यस रेडियो नेपाल सम्प्रति समाचार श्रूयन्ताम् प्रवाचक उपेन्द्र दाहाल प्रतिनिधि सभाया ह्यस्तनोपवेशे विभिन्नानां त्रयाणां निकायानां वार्षिकं प्रतिवेदनं प्रस्तुतमस्ति। उपवेशे प्रधानमन्त्रिणः बालेन्द्र शाहस्य पक्षतः विधि न्याय संसदीय विषय मन्त्रिणा शोभिता गौतम इत्यनया निर्वाचनायोगस्य एकोनविंशतितमं गतार्थिकवर्षीयं वार्षिकं प्रतिवेदनं, राष्ट्रियसुरक्षापरिषदः अष्टमं वार्षिकं प्रतिवेदनं, राष्ट्रियमहिलायोगस्य अष्टादशतमं वार्षिकं प्रतिवेदनं च सभासमक्षं प्रस्तुतानि सन्ति। एवमेव ह्यस्तनोपवेशे प्रधानमन्त्रिणः बालेन्द्रशाहस्य पक्षतः विधिमन्त्रिणा गौतम इत्यनया प्रस्तुतम् एतद्विक्रमवर्षीयं राष्ट्रियसेवादलविधेयकम् आधृत्य विचार्यतामिति निगद्य प्रस्तुतः प्रस्तावः स्वीकृतोऽस्ति। तत्पूर्वं प्रतिनिधिसभायाः ह्यस्तनोपवेशे गृहमन्त्री सुदन गुरुङ आत्मदाहानन्तरं मृतस्य मुगुजनपदस्य गणेश नेपाली इत्यस्य उपचाराय जीवनरक्षायै च सर्वकारस्य पक्षतः यथासम्भवं प्रयासो विहिता सन्नपि सफलता न प्राप्तेति अगदत्। गृहमन्त्री गुरुङ गणेश नेपाली इत्यस्य मृत्योः प्रकरणस्य अनुसन्धानाय प्रहरी महानिरीक्षकस्य गोविन्द थपलिया इत्यस्य संयोजकत्वे पञ्चसदस्य त्मिका समितिः सङ्घटिता स्थिति असूचयत्। तदवसरे गृहमन्त्री गुरुङ प्राचीनविधेः व्यवस्थायाश्च कारणेन जेन्जी आन्दोलनस्य याचनां जनापेक्षां च पूरयितुं शक्ता नास्ति, परं सर्वकारस्य कार्यसञ्चालने आशङ्कां न कर्तुं सर्वान् अनुरुणत्। तत्पूर्वम् उपवेशे मुगुजनपदस्य सांसद खड्गबहादुर साई राज्यस्य त्रुटि पूर्णायाः नीतेः कारणेन गणेश नेपाली आत्मदाय विवशो जातः इति चर्चयन् दण्डवृद्ध्या विधेः क्रियान्वयनं भविष्यतीति भ्रमात् मुक्तो भवितुं सर्वकारस्य ध्यानम् आकर्षयत्। उपवेशस्य शून्यसमये सांसदैः कर्षकेभ्यः समयेव मलं प्रदातुं भूयो भूय विद्युत्तः अवरोधस्य समस्यां समाधातुं मादकौषधनियमने ध्यानं प्रदातुं च सर्वकारस्य ध्यानाकर्षणं विहितम् आसीत्। प्रतिनिधिसभायाः अपरोपवेशः अस्यैव आषाढमासस्य त्रिंशे दिवसे मङ्गलवासरे पूर्वाह्नस्य एकादशवादने वस्ता। राष्ट्रियसभाया ह्यस्तनोपवेशे सांसदै सह प्रश्नोत्तर कार्यक्रमे कृषि वन पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरी जलवायु सम्बद्धायां नीत्यां महिला आदिवासी जनजाति मधेसी दलितोत्पीडिताङ्गता युत व्यक्तिनां यूनां च समान सहभागितायाः न्यायपूर्णाधिकाराणां च सुनिश्चयनं भविष्यतीति प्रतिबद्धतां व्यक्तवती वर्तते। तत्पूर्वम् उपवेशस्य शून्याकस्मिकसमययोः सांसदैः परह्यः त्रिपुरे

वासरे अपरान्नस्य सपादैकवादने वस्ता। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह निगदति ऊर्जाक्षेत्रं नेपालस्य आर्थिक रूपान्तरणस्य वृत्त्युपार्जनानां सर्जनस्य औद्योगिकीकरणस्य हरित विकासस्य च कृते महत्त्वपूर्णः आधारो वर्तते। इपान नाम्न्याः स्वतन्त्रोर्जोत्पादकानां संस्थायाः पदाधिकारिभिः सह ह्यः सिंहप्रासादे सम्भूते विमर्शने प्रधानमन्त्री शाह नेपालस्य निर्यातस्य व्यापारस्य च प्रवर्धने ऊर्जाक्षेत्रस्य उल्लेखनीय भूमिका भवतीति समस्पष्टयत्। प्रधानमन्त्री शाह नेपाले ऊर्जसः उत्पादनस्य प्रवर्धनस्य च क्षेत्रेषु समापन्नानां समस्यानां विषयः सर्वकारेण गभीरेण गृहीतोऽस्तीति अगदत्। तदवसरे ऊर्जाक्षेत्रस्य जलविद्युतः विकासस्य नैजक्षेत्रस्य निवेशनस्य अर्थतन्त्रस्य च विषयेषु विमृष्टमासीदिति प्रधानमन्त्रिणः सचिवालयेन ज्ञापितं वर्तते। सूचना संचार मन्त्री डाक्टर विक्रम तिमल सिन्हा गोर्खा पत्र संस्थानस्य सार्वजनिक सेवा प्रसारणस्य च अवशिष्टं लेखा परीक्षणं आगामिनं पौषमासान्तं यावत् सम्पादयितुं निर्दिशति। समय एव लेखा परीक्षणस्य सम्पादनस्य अभावेन सर्वकारीय निकायानां वित्तीयानुशासने सेवा प्रवाहे आयव्ययक क्रियान्वयने च प्रत्यक्ष प्रभावः सृष्टोस्तीति चर्चयन् सूचना मन्त्री डाक्टर तिमल सिन्हा सार्वजनिक सञ्चार संस्थाम् उत्तरदायिनीं व्यवस्थितां च विधातुं लेखा परीक्षणस्य कार्यम् उच्च प्राथमिकतायां स्थापयितुं निरदिशत्। सार्वजनिक सञ्चार माध्यमानां लेखा परीक्षणस्य अवस्थाया विषये ह्यः मन्त्रालये सम्भूते विमर्शने सञ्चार मन्त्री डाक्टर तिमल सिन्हा सार्वजनिक संस्थानस्य वार्षिक समीक्षया दर्शिता न्यूनता तत्कालं परिहरणीयेति बलं प्रादात्। नेपाली काङ्ग्रेस दलेन प्रतिनिधिसभायाः नवीन नियमावल्याः कतिपय व्यवस्थानां निरसनस्य याचनां कृत्वा सर्वोच्च न्यायालये याचिका निवेदनं पञ्जीकारितं वर्तते। काङ्ग्रेस दलेन ह्यः पञ्जीकारितं याचिका निवेदनमाधृत्य सांवैधानिक न्यायपीठे विमर्शनाय न्यायालयेन अस्यैव आषाढस्य एकत्रिंशे दिवसे समय निर्धारितोऽस्ति। सर्वकारेण संघीय संसदि सांसदै उत्थापितानां प्रश्नानां समस्यानां च समाधानाय विहितायाः प्रगतेर्विषयस्य सम्बद्ध सांसदाय दूरभाषं कृत्वैव विज्ञापनस्य व्यवस्थायाः क्रियान्वयनं विहितं वर्तते। प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषदः कार्यालये ह्यो विभिन्न मन्त्रालयैः सह समन्वयस्य कृते निश्चितैः अधिकारिभिः सह विहिते विमर्शने प्रधानमन्त्रिणः राजनीतिक परामर्शदात्रा असीम शाहेन एतस्य विषयस्य साप्ताहिकम् अनुगमनं च मन्त्रिपरिषद् कार्यालयात् विधातुं व्यवस्था विहितास्तीति अवोचत्। लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयेन आगामिनः आर्थिक वर्षस्य कृते 49 कोटीनाम् 88 लक्षाणां च रूप्यकाणाम् आयव्ययकं वार्षिक नीति कार्यक्रमाश्च स्वीकृताः वर्तन्ते। शिक्षा खेलकुद मन्त्रिणः विश्वविद्यालयस्य सहकुलपतेश्च सस्मित पोखरेलस्य अध्यक्षतायां ह्यः सिंहप्रासादे उपविष्टे उपवेशे एवं आयव्ययकं नीति कार्यक्रमाश्च स्वीकृताः वर्तन्ते। पशुपति क्षेत्र विकास कोषेण पाशुपत क्षेत्रे श्रावण मासस्य सोमवासरस्य कृते पूर्व कार्याणि प्रारब्धानि वर्तन्ते। मन्दिरस्य मूलभट्टस्य भण्डारिणः कोषस्य सञ्चालक परिषदः सदस्यानां कोषस्य पदाधिकारिभिश्च सह आगामिनः श्रावण मासस्य सोमवासरस्य कृते विशेष व्यवस्थां पूर्व कार्याणि च प्रारब्धानि वर्तन्ते। इति समाचारः।